0: og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Radio Skive her med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Vi er 3 minutter fra den sidste gang sportsnyheder, og her kan du så få Lady Gaga på Radio Skive sammen med Ariana Grande og Rain On Me.

Der var genhør med Christina Aguilera, og så hendes helt store gennembrudshit fra 1999, nemlig Genie in a Bottle, og så her det helt store danske sommerhit her i 2026, Benjamin Hav og en tur til Portugal. Lige om lidt, så venter der også et genhør fra Carpac North, Save Me From Myself. Vi skal også forbi Annika og Livsforlet, og lige her en sommerklassiker fra 2006. En ur, som egentlig var runestavet bagfra, sammen med Natasha og Calabria.

Livsforladt fra Annika. 7:05 er klokken. Hej med dig. Din aften er havnet i din radio. Jeg hedder Kasper og spiller Lady Gaga med Born This Way. Værsgo. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

rescue me. Vi nærmer os halv 10. Det her, det er One Republic med Rescue Me. Husk at være med Radio Skive på de sociale medier. Du fanger os både på Facebook og Instagram, og vi bliver super glade, hvis du følger os. Ha' det, Mal Smith, og stay if you wanna dance.

Amore. Et stykke med sommer. Tak til Ricky Martin, og tak til dig, fordi du lytter til Radio Skive. Vi nærmer os 10:30, og det er tid til Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.